Eka matimu man'wani hi 23 ka Junyu wa lembe la 1994 ku landza xiboho xa vusirheleli xa nhlangano wa matiko ya misava UNU, tiko la France li rhumele a masonchwa a tikweni la Rwanda, masonchwa a le hi nhlayo ya 2,000. Xiboho a xi chusa tiko la France ku landza mintirho ya ku hambanahambana ya vutsutsumeli ni ku sirhelela a xitshungu hi xipimo xa tin'hweti timbirhi. Masonchwa a mata mata vonelela ni ku tsutsumela a xitshungu ka swiyenge swa ku hambanahambana kusukela mugangeni wa le Zaire ku fika Sud-West ka Rwanda, lana a ku li karhi ku kumeka emintamu ya vusonchwa ya tiko la Rwanda. Ku kumeka ka mintamu ya vusonchwa la tiko la Rwanda swi ve swi soliwa hi mintlawa ya vuhlambuleri leyi yi xungeteke leswaku a mintamu ya France a yi nga tirhi nchumu. Hi lembe la 1990, France a zamile na a nga kumi a humelelo a ku tengisa a matshamele ya nyimpi lawa a ma landziwa hi vaxin'wana, na a seketela a mintamu leyi a yi rhangeriwa hi Habyarimana.

Ile ka 9 horas na 50 minutes jinkarlo mo ingsetwa ku rantsa ka hita na balako ku tsontsushana tindzima leti fambeke ya tona ka mitirile hita meleke inkari wa 4 horas na 45 minutes inkari wa 5 horas je kunyikile ma ongwendirisano na antena nacional 5 na 45 minutes itile ni matimu ya siku kasi inkari wa 6 horas ku afika 8 horas ali nongonoko jornal da manhã 8 na 10 minutos itile ni mahungu ya shiti inza kwe kumile nongonoko wa mafambela mitlangu ya kutisa mirishimu shamati kwenkwa ya misava. Novi ore shitele kumama ongo intirisano na andena nasionali inza kwe longolo kile nivu nangani mabolu kutafika nkarlo mwingiseti. Ivalelisaka ya vula shwaka vya inza kukubaye pangalatanili. Ivi belarmina nyantumbu. Luangu, bye bye.

kutala ubemba mwanangu kambe ah ubemba une preso ya wana kasi ubemba wapanda kasi hitikambi muya 14 horas y 10 minutos jimbimu ya kuwa hita nindima ya mahungu achitichu wengi setu nene.

Mitsikari mangu makombiso angu ordinance mathave. Mthu mayo alusile utumi ngoko hakapangu ya mova inga humelela kadifikidi denga guma didropana kachachai mwa Gaza. Kakuomba kamningelo mahungu ya mapoisa mwa Gaza. Pangu ya humelete kachitra tuchukela kruzamintu chia praya kachachai. Hawa kungawa kugumla na mova ni chitututu. Julu Nyamusa achamsete titukene pangu ya ivangilungu ku au amova anga tsemakanya umatsemakanyelo ombisinga amanene kauwa chitututu kasi achomomba mailani ni taungevenga kambe kadi vikiri ngaguma Nyamusa ombile titukene mtu mwayo wachuwana amane kamanzane kama poisa district ya Limpopo ngukuwa lumbetwa kutitukene ati apa ka mti wo simaha ni kutumela afinya nyane wa mti wakona. Mazimbilelo ya mimov, manga di majikarata, ka chitra tuchikwela ako shinyaka nini, ka lana lazi ako distritu ya Gijani muwa Gaza, nguku wa chiku, mchimaneka kuka kuwa chidi onekete ngumagati nzuma titinga oneka kadilembedia. Chuitra tuchakona nguchicho bambatwa mafu. Chini makalu ya mangi ya wa manga wikikela nguko haka nzuma iya ingana nguchaneiru ni marsu wakona. Kubaba tuwe hoka na lazi wa chukukela shinyaka nini ngumimova yawe kumahilwe majikwa jikwa amangi. Hambiketo takarata kuhoka kona. Mangu ya wamazivisilwe ngu mtangilo posho administrativu ya na lazi achamsete titukene kuwa mimova hii hoka ke kulava ikaia hii kuchiti muna kona hii kunitrasamu ya Otse Maroda. Antoni Mashava au mbile titukene nguku haka chikaratu chia chichitaratu chitsungu chimaneka kushanisekani nguku sima hangu tungutusa kuja simaneka sichidula. Distritu ya Masanjena upembaka provinsia ya Gaza. Hii maneka kugwitani mitumu yo aka kumekukela mchanu wa sisima na kuweketela la mapaipi ya kona ka mchanu wa makalu yo hambana hambana kasikufu na chitsungu. Kwa mbomba ngu mitumu ya yu kunukufunetelo angu timale da Banku Afrikanu Disinvolvimentu. Kasi ngu kutumisa nani chikani kisuchi hanyela kota kuwa nela na kufikela tipango tamtumu lukunche mcha provinsi ya Gaza ENJD. Mtangeli wa Tamakungu, distritu ya Masanjena, Pashkwal Jas, au mbile titokene sisi masakona. Si akwa kama kalu ya kufamuni, shikumba, matibeje, matabunja, ni shizumbani. Kuna funeka hafu ini 3 mili wa vatu. Chikongo maa ya masuni ni mahungu ya wahidani ya maomba kututokene mkoma wa mfuma dropa da chaichai. Akombela kavo tsewa mangabuneka angu timaleti ya mangani kwa ngu mfumu tikongo maa kukuanzisa utomi wa wahanyibali dropa dia. Kuwa we tumisa kakwa atiti maleta kona kasi kuwa tive kami hanzo iya iye melu wako ngu mfumu. Usman Adam avikile chikombilu chia nyano wa didropan kachaychai, kambi muyangatini kela, timale, tia, tikongo maku kuwa titumiswa kama kungu hamana hambana, ya wa mangapasi iswa ndani ka chigaba chokata choni kela timale, tikongo maku kuanzisa makalo yo hambana hambana. Kuwa mbomba ngu mune wa maprojeto ni mararu, ya wa makuna funetelo wangu timale takona tonetu mwadhropani ka chai chai. Makungu wako na mailana nita ushavisi kufuyatu kutishaviswa kuwila ni kurunga tipasha mitumu yu hambana hambana uzulu wa siha kahambi nita kukwaya mapulango. Osman Adam ati kene vato wanga ni kwa timaliti ya kachinga wachia chokati. Wafela kuwa vela vati tumisa ngu kuhiteka ngu tutatinene. Vetsumela vela nita mlao. Kasikuwa vai tumeta mali ya wanga ni kwa. Kasikuwa inavuna vamwani vahanyi vadidropa kuanza kuwa kona kuya masuni. Mtangili wa Partido Frelimo kadibanza du sunga mlao ya ditiko.
aomba titokene mabulu ya wama pakamiswa kumuwa ditikuni kama kalo yu hambana hambana. Ma nene ngu tutatinene ngu kuma entelilisa kumaneka kama onelu ya mabanza iata politika yu hambana hambana ni kuwa mpanana waditiko ve ni kwa diipi kuomba chokare maila nini utomi ufela kukuwa idui wana wa unene. Felix Sylvia, tikene mabulu ya wa makuho kasi mavuna kambe kuwa watana na Msambiki wa mana kuomba chokari kusengela nguma onelo kasi kutsanisa kurula kumbana ka litiko hambi kusiwunwi mazumbelo ya mtu mwakongela kukona ni timonyane. Sylvia aumbile tito kenedi banza dona dafrilimu. Dini kwemela kahombe ngutatinene tito kene mihanzo ya mabulu ya wa ina mahatito kuumbwa mlayo uwa uno wawona uno kumbisa kushuwa kawana na watitiko na Msambiki maelano ni tamazumbelo ya utomi wa chitsungu ta politika ambi ta ukosi kumweko ni ta mizumba ya mtumbuluku. Mahungu ya tabolo maomba titokene. Tiza ni titokene kukumani kadifikidia. Ina va hi ukata. Chikata chigaba cha umbidi. Cha misakano ya bolo ya ukavele kusikunda divizangu. Chiemo cha provincia ya Gaza. Mita wa hiya yeno umaneka. Ingatanisa kumaneka kamisakano hiya nguia. Ferroviari wa Gaza, Club di Gaza, Club di Bileni, Club ya Shibutu, ni Club ya Chidengele. Ka primera jornada ku misakano yokhata kuna pikizana mitlawo ya klubi ya Bileni anapikizana ni klubi ya Shibutu kasi klubi ya Chidengele inapikizana ne Ferroviario wa Gaza. Mangwe wa madzisilwe ngumthangeli wa mtsangano wa tabolo ngochemcha provinsi ya Gaza Tomash Mashava ta mkama mahungu maomba titokene di doropa da Pemba Nyasi da hisa kuhoka 30 graus centigrados kasima waputu ni tete 29 chaichai ni nampula 28 inyambane ni kilimani 27 beira ni vilanguli 26 shimoyo 25 lishinga 24 graus centigrados ingiseti wana mahungu ya wangatina uka ya mbimo mwamani inako kisela ngumbimo ya mtoloveto mitzikari.

Sergio miyambo jaka bilivila kwa na kofana nditambu kubilivila kwa kofana niditi kukasi na kushuva kasi hashuva na nawing setu watu kama marika kuja nkisakala bitumu ya hawasha Radio Mosambiki ya Madropanika chai chai hii marika mfukani kuna 90.9 ka FM hamwe 360 metros ka on the med hika ditambu da wazbil hika wazbil mwengi seti na hitika 23, hika 23, utahu hika kismus ya hombe, yukulungela mkululeko waditi kuda Mosambiki, unga mahika ngudele mda 1970 chani, 75, se kupinda, mchano wa magumama lembe, nidimwe dose, hitikulungete mkululeko, diti kudia datuda Mosambiki, diti manza ni kuatumana na waditi, makasi vatu hiditikudia datu manza ni kwa tu wanana vamti masinguto na eto ahilu ni mkulu leko wakuu wakasi hipinda kausiwa na independence economic angutia kasi hita kuichuhuele la mabuku hambini tindi matimwa ni kasi tihuele lwa kunzilaini ya kuwa kasi hitama hipona hiya masoni ngutumu wako hanya Rambana we masangu tongi longi akuninga salano kaa

Msikari mungi suwe ticha Raji Msambiki ya kula sisumela kweze laka mnauna kuwa hifana ukubahi langa ndi maimu ya ni hifana ukubahi tau mboma kuyo na kazi kure ngiamsi. Mgaribali tu mlo kuluku ya mfukani ngu wazibili kumweko ni wazina hawa nyamsi manika kukambe. Hichila wata bula ni nao ngundi maihinga ilanga hahi laku zeto kene banana hamtina. Ngumla ya banana machikula vahuma awe ya kela mti iduwa mwana awe kwa mhora na waya ukati. La kuziva tito kene batate banga vagela to semikute minga humakani kumbe kumwanana mwana mwenye ngenya tipfako to akute ahoketo ngumbimo yo angatsula mtini kwakwe ingawo wa mwana kumbe awa wa msikati mnangona ko binulo tsamala ko msangu chodo meri nyantumbo ngani kushola kwingseti unene.

0: kuba kukhona khona ichilongo chonecho mutsheni mingani ma bashanti mutsheni mihakase bulukwana manje mutsheni mebabana nene ulani nsikati wakweni banana bako nana unisikati wakweni banana bako aha cha khadzi unkoma nemnana manje bana ano chumwa ngulu kana kombela kuti saudo doni beleka chigoho kukubeleka
1: kamela thaba tokene u ka makungwa leni nga ugela ta kulo kuchikulisa banana kule kula kuzombo chiba gondiso chimani wana hawana kukwana wa anti zumba khaluwo nirule uva gelatela to situnga kulisa to kuno wana veti ziva uchi wawana kwa mimane ka midhe huki setwe nyana kudoto to mikambe anwa mena uni nemelete utsumelo va gela imwe mbimo ni zile ni tikota kunyaka mtu wa ni mikulisa kwa mitu wana ku utomu chingawo hi hukanyana uma kati leya ni nga hanya ka tona to shanise sanu michila ku hanya ka utomu hi huka dwe minganda thuka mangwana ka disiku ti mitanda ti abiha mo kumgela mwana na wena di kute to hamu kula kurura mti gela to hawa mti ka bida hawa kula urura mti na nando urura mti ka tate
0: watu
1: ndantaka hawa kunjo unjo mnyenya wo mgondisa omkulisa tabi hamu ku se udini banana bambili bararu mune vana vasikati vose unakhata kutuwa mndiwo mtini ka wena wo nguva mamanyana wawe
0: kuti tsure
1: vana tsule vha hanya mtini kwawe una tsula vapfusha vacha kutona vha vanga mani vekutona vha mtini kwawe kambe hawa kuti ka wena ndi musikati wa wena
0: na uyo taja hawo
1: ngutona ndalisema kuti wo vanga kulisa mtu kuhuma mtu vanana ngukulisa tikombo ona makhisimusi yako wa ngumlayo wakona unaona tito va langanela vanana ku levels vha dihumile kutsakisa ka tona mwana zuma se hayi votsa vha chitsimile ya khisimusi ke ko kuri mamadala ke na nawe se kumbe fuile khumba kumbe fuile chani ku leva chita bwaka utsakile to topinda mpimo kuchani mtu wa wena ukuti se wona vatukulu situkuluwana ku leya vathu wona timangatalisi dalisi bangoti kutara mwingi switch teacher Raji Msembeke chigamata kwa hamsi bongile ngutatnena kutatela ngupwata seyathu imahisa tontia hechi mnaona kwa ubindulo somalo kwa msangu chodo mwiri nyantum hechi gamata hamsi kwa ha inawia difikita kwa mbimi wafana kwa haka shitichichia bye bye.

0: Rádio Moçambique, Madro Panica, JJ, Margaf, Cango, 90.9, KFM, com 370 metros, cá, onda média. Curla, vem que se te conecta, Mbimu, e a 15 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Vem que se te Mbimu, é com a Rita Nindima, e a Manguachitich, vem que se te unene.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya Mahungu a província ya Gaza.
3: Ngisethi hoyo hoyo kathenga ya Gaza misungo yakona nguiya mthuma yo aluzile utomi kadifikirile ngaguma nguko haka pango ya mova ingaoneka muwa didropanika chai chai matsimbilelo kachitara tuchikukhelako chinyakanini district ya Gijani chikongoma na lazi ko Gijani mangade machine melangutu tatinene nguko chitrato chionekete nguko haka tinzuma titingana kukhatanika dilembe amarabuduya aka michini kaukombisi kuni nani Hortense Mathavele nkhathu mai wako Ing City unene into mayo aluzele utomi kapango ya mova ingaoneka divikilinga guma mwa dropan ka chai chai mngelo mahungu ya mapoisa mwa Gaza akene panguye yu humelete ka chitara tuchokukala kuruza mintu chikongoma praya ka chai chai hawa kungagumulana mova ni chitututu julu nyamuswa achamusete tito kene auwa mova ngene angatsema kanya ngu mama helo umpisinga aona aya gumula chitututu koneho kuwane pangu iya mtu mwayo angaluza utomi julu nyamuswa chombo makame ngutitinga oneka kadifikiri nga guma mwa provinsi ya Gaza au mwile tito kene distritu ya Limpopo di Zambi di Mwedo di Ngotwe nguma poisa di chulumpeto kuwa diti ya dume la mama ni wo kare mtini kakwe di mufinya di tsumela kambe di mpela sima sakwe yengi sedi nchamselo yakwe
4: loko valwisanile lwa mamani amurekonyiserile amudispeverile ka maphorisa lama nga endla ntirho wa ku mafika ka xigevengo lexi hi endlile ntirho wa yini munhu lexi a kumeka ka emandleni ya uphorisa a kumekele a ya ku yiveni na kambe leswibya leswi xichiwaka amehla ni makapusu la kupfala hausweni na kona vo nimela ni ya mafambele ya xitarato ve hi yamukela nghozi leyi a nga veya ku chayisana ka mova ni xithuthuthu lani ku luzeke a wutomi a munhu mun'we ka swona hinkwaswo a hi navelela ku tsatsiya vana kulori lava va tirhaka a ta mabindzu na va tirha hi swithuthuthu a ku ve eli lava va landzaka a minawu hinkwayo ya mafambelo ya lomu xitratweni vula swaku va ni timpahla ta va ni a makapaset leswi swi ta endlelaka ku loko va tshuka va kumana ni nghozi swi ta va fikelela a vutomi bya vona.
3: Mabyi ya mnungelo wa maphorisa muwa Gaza julu nyamuswa a chichamusela tiya ti nga oneka ka divhiki leti nga guma muwa provinsia ya Gaza. Hi wombile tito khene chitarato chiya chikukhelako xinyakanini chikongoma na lazi district ya Gijani muwa Gaza chi onhekete ngutu tatinene mhaka ya yine metisa matsimbilelo ya mimova chitarato chiyanja mafu chitobambatwa na kona chi manaka chidikhemekete ka makhalo yo hambana hambana nguko haka matia manga na ngutu ya nzuma ngu Janeiro ni Mars wa dilembedi ya hiku kadona kuwa kuhokwa ni analazi ku mahetetwe majikwa amangi tito mimova yi kota kuwa yi zimbila ina mana kuya hoka niya. Mtangeli wa posho administrativu ya analazi achamsela tito kene kuungua kulaweka mimova yi ya ikuchiti mungu tu ingaguleka ni iku nitrasau kawa tse maroda na kona kakuambaka Antonio Mashava makaiya yi khata kunimetisa utomi wa chitsungu ngukusimaha simaneka sichidura ko na lazi
5: akashitratu shahina ahali nshaniseko ukulu shunema. Shitratu shahina kusuka shinyaka nini kwa Afrika zinza washikane kishahina shana lazi. Kaha shanisekiwa shunena ikusa. Shitratu shuone tilu shunena itimfulu. Shuone tilu shunene mimova lei ikotaka kubaifamba. Mimova lei ingana mintamu. Hivula vula lei mwanyani ingana matrasamu kama unu wa marodo. Majilei mwanyani haikuwentu kia fikela hali. Ileso kushaniseka kahali kukulu shunene kajitungu shahina. Lava tsongo wakota kufamba ngupu ngupu wa shavisi luku wakuma alisi wa sukuma kahala kutata shavisi alini sukumeka suwa sinitipirisi utakudula hikola kakuwa makumela sona hila wa manono wakasu nene hila kama fambela yalisi wa famisaka sona kutafika la alini ngakumu gange
3: Madri ya mtangili wa posho administrativu ya Nalazi Andoni Mashava achichamusela da sitika mesu siva tangana kuna songu kwa haka kuonekela kachitra tuchukukela ko shinyaka nini chia ko Nalazi ako distritu ya Gijani. Mahungu mamani, mata ngu upembaka provinsi ya Gaza distritu ya Masanjena. Ya wa maomba kutitokene ya hafu hini kukwita mitumu, yoke, lanchanu wa sisima, nikuweketila mapaipi ya kona kuka mchanu wa makalo ya ku distritu ya Masanjena. Kwa mbomba ngu mtumu wa umana kwa kufunetila ngu tumisa timaleta Banku Africano Development ngu kuwa kudini kutumisa na nchikani kisusha mfumu chishi hanyela kuonelela na kufikela tipango iku INJD. Mtangeli wa tamakungu nisi akosa mfumu distritu ya Masanjena au mbile tito kene sisima siya samchanu sikelwa kama kalo ya kufamuni shikumba matibeje mata bunja ni shizumbani. Kuna vuneka hafu hini 3 mili wa vahanyi. Pascual Jasi, ngene ngahinika chamselo ia.
6: Estamos num nível bem avançado. Neste momento está-se a construir 5 sistemas de abastecimento de água. Estão a ser financiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento através do NGD no âmbito de projeto de resiliência climática. Dos 5, 3 já estão numa fase bem avançada, onde 2 até só está-se à espera de concluir a parte hidráulica, toda a parte civil já está concluída, construção de todos os elementos, estufas, contenários já estão.
3: Iti matri ya mtangeli wa makungu nisi ako samfumu distritu ya Masanjena Pascual Jasi achichamusela tantumu wa kuhafu inu kugwita woke la mchanu wa sisima nukuveketela mapaipi yako na kupake la matika chitsunguka mchanu makalo ya distritu ile. Ati chamusela tito kene mtumu wa uhafu inu kugwita simwane sisima se kosa la tatidoto kuwa se sikata kutuma. Pascual Jasi ambile tito kene ngu mama helu ya wa tina wati vunetela kambe hanze kuwa tuwe mana mati osela ni kutumati mwane tina vunetela ngutu kambe kuchukua tisa utomi wa chitsungu nku china londeta taubasi hika mbimo ya 15:08 jumahungu ya wahita kona woma umba tito kene mtangeli wa mfumu wa didropa da chaichai mwa Gaza liletaka vava wanga vuneka ngutima leta mfumu tia tikongo mako kuansi sautomi wa makalu yo hambana hambana kuwa malei ya waitumisa nga titla veka ko nkona ni kulondeta milao ya kona Osman Adam wekile chilele tutia nyano wa didropa nika chaichai kambimu ya ngatini kela timale kavava vanga wa vepasiswa makungu yawe kuwe vekata kutumisa timale takona kuanzisa utumi. Va wombombangu mune wa magumi ni maprojeto mararu ya wa mangamana timale ta mfumu mwa dropanika chechai kasi makungu ya kona ya wa valondetako maelana nita ushavisi kufuyati kukutishaviswa kuwila nukurunga tipasha mitumu yo hambana hambana, uzuli wa sihaka, kufuya, simwa nisifuyu kufana nti homu nti pongo, ambi ni kwaya mapulango. Kasi mtangeli wadidropa da chaicha usimana adam, ati kene, avawa ngafuneka ngumalia, wafela vela kuwa waitumisa ngu hawa, atilavika kukona, vachilondeta mlayo, vehiteka ngu tutati nene, kuwai na mana kuma hatalenta hii bindulako, kasi kuikatata yavuna vamwani.
7: Nyamuntlha hi nyikelile amaxeki ka lava va nga beneficiara hi Project Fidel. Hi la ku vula leswaku va yi tirhisi kahle mali leyi, a va mahi manegosi ya vona va bindzula para va ta kota ku pfuna van'wana. Kusa mali leyi ya tlhelisiwa munisipi para mali leyi yi ta pfuna vamakwenu van'wana. Hi la ku kombela leswaku yi tirhiseni khwatsi mi ta kota ku tlhelisa para hi pfuna van'wana vamakwenu.
3: Matwi ya mthangeli wa didropa da chaichai Osman Adam a chi leleta ka vava nyano vava nga nekwa maxeke ya wa makombisa kuti mali ti ya vanoti thumisa ku wa vetsimbitisa makungu awe o anzisa utomi ngu tinzila to hambana hambana tito mali ya vai thumisa ngwati laveka ko nkona ve hiteka ngu tutatenene ku vai bindula yina tshumetelwa ka mfumu ku vai ya pinda yini kwa vamwani vathu va fela ku ku ave sengela ka ku anzisa utomi wawe hambi ni ku anzisa utomi wa didoropa. Mthangeli wa Frelimo kadibanza da kusunga milawo ya ditiko kwa Assembly of the Republic. Wamba tito kene mabulu ya wamba paka miso wako muwa ditikoni. Inzila ya inene yo entelilisa kumaneka kama banza yo hambana hambana yata politika. Nikuwa kutsaniswa kunikwa diitri manana wa Msambiki kuwa awamba chokare kusengela kama kungu otse yo kulisa ditikudia ngutinzila to hambana hambana. Mangu ya wama swakongo mthumisani kuloti Rogerio Madete
8: mthangeli wa madota ni masungu kati ya dibanza da Frelimo kadi banza do sungamila ya ditiko hale ya Assembly ya da Republika Felix Silvia omba tito kene ka msangiltano wa hombe wa siro sa Frelimo na omheka agosto watako dropa nikashimuyo provinsi ya Manika kuna doko doko makungu nitinzi la toke ditiko ni kota kuwa di manaku humelela katila nako ni kuanzisa ukosi kakuchamisala ka Felix Silvia mgongo metu ngula batito kene ditiko da Msambiki diwani mchusa ya kukatila nako ni taukosi nisi emili matiko ahahanze.
3: Mtu msa nukuloti Rujere Madede achichamusela tamaonelo ya mtangeli wa madota ni masungukati ya dibanza da Frelimo ka dibanza dosunga mlawe ya ditiko achi wombo mangu tiela nako ni ku ya ka siro ni vahisikele wa Frelimo kwa msengilitano wa hombe uno maa wangu wa gosho watako provincia ya Manika. Mama ni mahungu ya kwela na ni mtumu wa hina wia na oka imwa ni mbimu kasikungu. Hina ta ni mahungu ya maela na ko ni tabolwa. Hii womba titokene titsani. Titokene kukumana kati viki diya kukadona mua provincia ya Gaza. China kata chigaba cha mbidi ikusibunda divizao ya bolwa mujie mo cha provincia iya. Kasi mangu ya wangaziswa ngumtangeli wa msangano wa tabolwa mu wa provincia Gaza Tomaj Mashava. Mitlawa ya kona iye ino wa ipikizana ka chigaba chia cha sekunda divizao. Iferoviari wa Gaza, Club di Gaza, Club di Bileni, Club di Chibutu ni Chidengele. Kasi ka misakano ya kukumana kati viki kuna wa kupikizana mitlawa iya. Club ya Bileni ana kavela kumakonu Club ya Chibutu. Kasi klubi ya Chidengele inapikizana ni Ferroviario wa Gaza. Hii tumela hiu ya ni mahungu ya wahinga maomba titokene mtangeli wa madota ni masungu kati ya dibanza da Frelimo ka Assembly ya da Republika kudibanza da hombedo usunga mlao ya ritiko Felix Silvia. Aomba titokene mabulu ya wama paka misako muwa ditikoni inzila inene. Iye itula kumkhandlu wakuwa kumaneka mabanza yata politika yo hambana hambana. Nikuni ikaditri kama aneni manu wiku mwanana waditi koda Msambiki kuwa sengela ngumaonelo. Maelanu ntitila veka kukuwa diti kudia di anza ngutinzila to hambana hambana. Roger Madete.
8: Mtangeli umadota ni masungu kati ya dibanza da Frelimo ndanika dibanza da hombe dusunga mila ya ditiko au mba tito kene mabulu au mheka kumuwa tiko ni ampatanu inzila ya hombe na kona yalisima kasi kuwa kukuliswa mfumo wachitsungu iku demokrasia kumukukambe ni mfumo ulo nita milayo. Felix Silvia au mba tito kene doka dukusanu iya imheka ko ndanika mabulu maile nako ni kulava kumana maonelo avotfa na maditi matiko inzila ya lzima kukongoma kasi kuwa kuvikiswa kurula ni mpatano wa watu na vaditiko hawa kusiguni ko mbala wa mtu mailano kambe ni kuwa kusiguni titila lako ni dibanza data politika hambi ni ukongili ni mua watu wa maneka kovachi hanyako na Felix Sylvia aomba kambe tutoke ni dibanza da frelimu di emela kasi ngu kinkia hombe kuwa makungu awa matimitiswa kungu nzila ya mabulo mewa mebalo na kuwana mea beto kadibanza du sungwa milariti iko kuwa medoka dokwa kuwa kuchina sungwa milayu yipia yela na kunu kuwata kushamula titi yela na kuwani mahanyelo achitsungu ta politika ta ukosi hambini ta mtumbu nuko wa litiko da Msambiki mtangili wa dibanza yela na kuwani madota o sungwa milariti iko hale kadibanza da da hombe do sungamila riti kubata nguwa asamblea da republika Felix Sylvia aomba kambi tito kene msanaka kuwa kushina betwa makungo mele nako ni kudoka tuko kuwa kumeheka kumuwa tikuni dibanza da frilimu hale ya asamblea da republika dina wali sikota kuwa dimaneka kami doka tukusano na kona dikota kuwa dipasamila yi inga kota kuwa yivuna hamili kuchukua tisa kumeku kambi ni kushamula kuvilela kachitsungu ritiko da Msambiki.
9: Serão os moçambicanos a definir aquilo que querem como prioridade. Se nós agora estamos a ter...
8: Doutor, você não ia me recar como ela nukula vacua com o chico de soltume no mahanhelo a chitsungu, aí pangalata. Na cona, frelimo, a lei Assembleia da República, a na uaca se emela cua, cubeto uma peba, a cona, a uan renal escota cua, ripassissa, na cona, mabula ua remonto, que ne, malissimangu, tu casi cua, cumana cua, cupato, os mone lavando na ditico, cungoma casi cua, cuvique socorula, patanua, vote, sevato, cumbri cul.
9: É através deste diálogo que nós vamos definir aquilo que nós queremos como Estado.
8: E tu loca mati a Feliz Silvia, um tangueli, uma dota, nem mas um cucati a dibanza da Frelimo, a lei a dibanza do sungo melaritico e com a Assembleia da República, a tibota casa uma bulu, a meca com muaticone, com goma casicua, com ver que só curula, com colisão fumo de tsungu com democracia, a mim fumo milaio e com Estado de Direito.
3: Bongi le Rogerio Madede ni mahungu ya maomba koti tokene mtangili wa madota ni masungu kati ya dibanza da frilimu kadibanza da hombe dosunga mlao ya diti kwe kwa Assemblea da Republika Felix Silvi aomba titokene mabulu ya mapakamiso wakumu wa diti kuhoni nzila ya kutu la mkanjo tito mabanza ya politika mewa hungu mtalo nikuwa meomba chokara ambinu kunikadiji kama nini mani uiku mwana na Msambiki kuwa asengela kasi kuna maneka kurula ni kuanza ka ukosi wa diti kuhu. Mahungu ya kuela na ntamukama maomba tito kene didoropa la Pemba Nyasi ngudo nadi hisa kukuhoka 30 grau sintigra dushkulu nda tela maputu nitete kufinti nove chai chai ni inampula hivituo ituka sinyamba ni kilimani vinsete kubebeira ni filankuli vinsete shimo yukone vinti isinku kuguti salishinga kufinti 4 grau sintigradu ingisete kukana timwani singa kuomba tito tenga ya Gaza iye makohawa usatiswa ngu Amarabdu ya hangavaka michini kumakuni na Hortensia Matavele ngavaka ukumbisi katumai wako ingisitu nene katitu kwa tichita ta imisuru provinciali ya Gaza. Nesikari.
2: Yengisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.

Maranja chaya mavavi satikori saka shitonya. Tinguengwe tau chayo wakali mwengiseti. Hila vetela vintzinku kama nika junyo uta mwengiseti. Kama mkama lungu sasa kukwa na sawe na sisonda na sawe na sikomba na sawe na sipongo na sawe na kuna wakase kisu musa kusa hae kulunga lisa kuna mkulule. Kumkulule kumkulule kwa ditiku kasima na katita anawona. Hengo na kwa seita ni kusinye majura jenda. Bonjour rapazes, calcaça mora machela, mas zambiam tamuyawa.

Radio Msambiki ya Madropanika Chichai Sala Weche Nisila Witi Malita We Nisila Sibudisa We Nantikola Kwa Ishaisana Otumi Waku Hanya Hea Kamuaya Uchenji Umana Kuka Kaka na mchawa wa kasi wa uchenje. Hii na ramba kwa mkama batumisani kulotiku wa veta nindima ya mahungu. Usatiku nika zasezo razi 10 minuti wengi setu nene.

Hoya hoya inge seti mahungu makombi sangani ortensi mathave. Mfumu wa ditiko upasisile nyansi mlayo wa uthangela ku vathumi va vathumela ku mitini ka vathu iku trabalho domestico mu wa ditiko. Mlayo wa kona ukongoma ku longoloka ni mlayo wa ta mitumu ngu kuhambana hambana ka yona ngu chiemu cha ditiko datu ni ngu chiemu cha mlayo wa matiko amafu unika kulesima vato vato mwako mumitini ukungariri kupasiswa ngu msangano watamitumu nguchemu cha mafu. Mahungu ya wa mazivisilwe yo mtsikaria didropan kama putu ngu mnigelo wa mahungu ya mfumu Salimu Vala. Intumwayo aluzile utomi ngu mhaka ya pangu ya mova inga umelela kadifikiri nga guma muwa didropan kachoichai pangu ya kona. Hii humelete kachitratu chukela kukurusa mitu chia praya kachechai. Hiva ngilwe ngu mofa unga tsemakanya ngu chitsuketi uya gumula chitrutu. Maelano ni pango hiya ngilwa mahungu ya mapoisa mwagaza shulu nyamuswa. Kombela kabatsimtisi wa mimova ni situtu tutito vewa ni kutuonela nguta tinene. Mailano ni matisimbilelo muwa staratune. Julu nyamuswa, wumbile kambi tutu. Kati fikiri ni ngaguma, distritu ya Limpopo, di zambi, di mwedo, di ngotwe ngumapuisa, di chilombeto kuwa, di tia dumela, ntini kama mani, wokari, di mufinya, di sumela, di mpela, sima asakwe. Watu, baba, wa enda kuku kukela ka msinza ka distritu ya Gijani, hambini halea chinyaka nini, ve kongoma na lazi vawa ni kukarateka ngu tutatinene ngu kuchitrato chikindi mukete. Chitrato chia njoba mbato ngumafu, chiukekete kama kalu amangi ngumaka ya matia nzuma ya hombe yingana kumichima janeru ni Mars wadilembidi ya hiku kadona. Mtangeli wa posha administrativu ya Nalazi, Antonio Mashava, ati kene kuwa kuhokwa ni ya Nalazi kulawe katito mimova idi iya ikuchiti mungu tutatinene iku ni trasaunga otse maroda na kuna kuma hetito maji kwa amangi. Mashava ati ngumaka ya chikaratu cheche chitrato chisungu chini kukarateka ngu tutatinene kumbe kuna emelelu wangu dehanyo ngu ku niso simaha, ngutungutu sakuja, simane kasi chidura. Mtangeli wa mta wa uzi mbiti saku mabulu ya chitsungu muwa ditikoni. Akene ntumu wa ingisela vatu, mailano ni mabulu akona, ukuna kata ngu mfulu utako. Chienge chalisima ngutu tatinene kuwa kutsaniswa tito mabulu awa matisa mihanzo ya inene muwaditikunu. Nguyo nzila Edson Makwakwa akombela kavotse wa wakundani ka ntumuwa titove tumangunzila yotikoteka kuwa kubangiswa umwewo kumbe umbano waditiko ikumpatanu wavotse vatu muwaditikunu. Edson Makwakwa ati mihanzo ya mabulo ni wotse ntumuwa ufela kuwa unika kuwa kudini maonelo ya vatu kuhambana hambana kaona kufisi sana kushoni pana hagari kavanana vaditiko da Mozambique. Kasi mtangeli wa madota ni masungu kati ya dibanza dosunga milao ya ditiko wambatito kene mabulu ya wama timitiswa kumu wa ditikoni kukela kadilembiti ngaguma tikombisa kuenta ka demokrasia iku kumaneka ka mabanza ohambana hambana ya ta politika ni kuni kwa diti kavana na wa Mozambique kuwave omba chokare kasi kutsanisa kurula ni kukunzi ni kuanzisa ditiko. Fetish Sylvia akene dibanza da Frivim ulona di emekile na kona dini temba ya hombi tito msana kama bulu ya kona kuna wa kuumba mlayo walisima unuvu na kuanzisa ditiko. Distritu ya Masanjana upembaka provinsi ya Gaza. Ikongoma kukuita mitumu iyo kela sima ni kuveketela michini ya kona yopakela mati ka mchanu wa makalo ohambana hambana.
nesona sisima inchano wasona siya si akwako ukuthumisa imali da banku di desenvolvimento banku africano di desenvolvimento kasi iku banku ya yi hanyela ku kuvunetela mhluko wa ditiko da hombe Africa mahungu ya wa macha msetwe ngu mngelo wa mahungu ya chikani kisushi hanyela ko ta kufikela tipango mchia mcha provinsi ya Gaza Bonifacio Cardoso mahungu ya tamisaka niyoza nisamidi maomba titokene kugumani kadiviki dia heku kadona titsani tito impikizano wabolo ya segunda divisangu chia mcha provinsi ya umaheka ka impikizano wakona kuna maneka mitlawaya ferroviari wa Gaza klubi ya Bilene, klubi ya Shibutu ni klubi ya Chidengele kasi kampikiza nuwo kata wona mitlawa Bilene unawa upikizana ni klubi ya Shibutu kasi Chidengele iku mitlawa Chidengele unawa upikizana ni ferroviari wa Gaza. Mangu yao mangaziviso ngu mtangeli wa mtangano wa Tabolwa, mwuchia mchua provinsi ya Gaza, Tomash Mashava. Yingi seti, nguona mangu yao angatina ukungu, mamani marenzele ngumbimo ya mtolo wetu. Dishite.

0: yako chukela.
1: Kuanda ukatika siku ni chukela. Ndiko wa msikati, ntina so mangwana kakunene nile tela wa mwamna kasi. Nia wanda ukati, nguza, ah, kakumbaka Antonio Marcos kasi, kukanza ukati kuni chukela. Kuni ulombe kasi, njangama na ulombe ni chukela yako na nani ka.

0: nyatiko ni hembela ngumaka anzi sensisela ku sinya nga muleka u tjenje wa khada
1: sa wakhada ku hembela khani wana nje sinya
0: ni ya kuona
1: utuko tuontela upunu chisinya
0: ntuko tuonetela mngana me
1: ani majini sinyi li ben funzi tingave njhani ku hi ya pfa
0: mukhanji wa kari ngo yini mngana me
1: mukhanji wa kari i tamabikelo
0: epi tamabikelo se no pandzana

sengisathi barati msambike mloso mahumataka ndi zvidamira petro paroki mthumwa yo aluzile utomi ndifike ndingapinda kukha phango ya mova yakutchayiswa ka mthu na atika chithuthuthu kachipataratu chokongoma praka chacha ekonoma provinsia ya gas kuma kumadhoropanika chacha kakuamba kamnikilo wa mahungu ka mti wa amapolisa phango iya imahakile kachitaratu chokukala kuzamentu kukongoma praka chacha aho kasi kungatchayiswa mthu na atika chithuthuthu julu nyamuswa awomba atita kuphango iya ivangilungukoha kanya mova awakasi angangena chitratuni nasaonisisa ngwaka kunene aha kasi angawiya eyatchayisa nyachithuthuthu achibabwata kasi nguti ndi matoelana ni mahungu akuguma kadifiki ani ekonoma provinsia ya Gaza kamba ni ya distritu ya Limpopo mthumwayo ndizambira kukhala tomati kamanzani kamapolisa msana kakuwa ditipite disimula kambe diapinya mame wo kare wa atanga ya makwambidi wa malembe ni mchano wa ona ni mune chitratu chokongoma kaukhalu wa na lazi na chichikhukhela aniya shanganini kongoma na lazi nguchisimbizingu tsimbereke kunguhaka kunene kumbangukokhaluleya wa gijana kuna maprovinsia ya Gaza chivangelo kasi ngukuhaka kuonekela kachona chitratu chiya kukelekela na chivangelo chahombekambe itimati anzuma hambeni tindambi titinga uoneka kukala mjima wa janeiro kukala masu kadona lembedia kukadona wa simbitisi wa mimofa wa umbatita kuwa ukukala ania shinyakani ni kongoma na lazi kudingina kuwa uzimilangu mofa wa hombe wa 4x4 kumbe aua umaneka kutini itrasao mtangeli wa posto administrativu ya nalazi angachiwomba kambe tita kumatsimbilelo maya hihuka kukonhaka mazumbelo achitaraduchi le maka aya idulisa ku nisakuja kama na ukhalu le hambini simani simaha kukuma kasi kuthembiswa ati itaku karifiki di itaku kunawa kasi kukhatwa misakanu ya ata bolwa hiwombomba ngu bolwa ya mwa provinsia ya Gaza msana kakuwa kasi tindi mataka unatisatsimila nguwa kakunaini ngu kwa hakati ndambi kuomba titaku mchawa asosisa provincial kumbe mchawa mti uzi msa kutamisakanu yotsanisa mmili mwa provinsia ya Gaza uomba titaku kuna maneka mchano wa micha wa homba mangu ferroviari wa Gaza ni klubi di Gaza, klubi dubile ni klubi ya chimbutsu ni klubi ya chidengle. Kasi ka mpigizanu wakata kuna wa ni misakanu ya klubi dubile ni klubi ya chimbutsu. Shidengele nguwana udukana mitamu ni ferroviari wa Gaza kasi mchawa wa klubi di Gaza una sumba hahanzi kuko haka kuwa michawa ya isi eneli ku imaika kuiti mchanu. Mzumsele wa mikungu makungu atabolwa mwa provinsia ya Gaza Tomas Mashawa. Awamba atitaku vazamato setinzila takuwa bolwa kadilembe di ya misakanu ya itibilangu haka kunene msana haka skaratu asi wangatangana naso. Wengiseti mahungu inabonga gulo komiti mamanu kutinzila tinene ta wengiseti.

Nagazala mwani jema na mashaka. Kambi ni chihoka mwani no tsangana kumbi no hingedo kumbati tangusa mashaka magumili. Nachara mingisitu tumwa kuna ngutoneto uvele kwa kumbwa mdende ukula umahatini tihikambe lifo hilibili kili hamakatani.

Uchanja DJ Cesarito ja ukati kasi ukati ukati nisuri nkusai pora pora nitambo dimwani dimwani kasi pora pora se tibe hili mwengi saidu nga kwa kasi erulisani wasikati watu ni vamna watu nkusa hila kurula mwa mitini hila kurula mwa mitini kurula diti kukasi kukukala kona mwa mitini kwa watu shidimi nguwani chigijana kamsa yeye.

Kama timu mangwane hivi nitreshka junyo walembela 1994 kulanza shiboho sha usireleli sha ntlangano wa matiku ya misava UNU, tiku la Fransa lirumele amasonchwa atikweni la Rwanda, masonchwa ali inhlayo ya magidi mambiri. Shiboho ashichusa tiku la Fransa kulanza mintiru ya kuambana ambana ya ututumeli nukusirelela ashitsungu ishipimu shati ngweti timbiri. Masonchwa amata matavonelela nikututumela ashitsungu kashi yenge shaku ambana ambana kusukela mgangeni wale Zaire kifika sudwestika Rwanda lana akulikari kukumeka amintamu ya usonchwa ya tiku la Rwanda. Kukumeka kamintamu ya vusonchwa la tiku la Rwanda, sube sisoliwa hemintawa ya uhlambuleri, leyi ishungateke le shaku amintamu ya Fransa ainga terinchumu. Ilembe la 1990, Fransa azamili na anga kumi ahumelelo akutengisa ama tsamele ya nyimpi lawa amalanziwa he vashungwani. Na aseketela amintamu leye ayirangeliwa he abiyarmana.